0: Сүйіктім ау, сәнсіз өмір мәнді ме? Ән түзелсе түзейміз ғой сәнді де. Жұбайлар бар, әңгімесі таусылған. Ал махаббат таусылмайтын әңгіме.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассаламу алейкум, қайырлы таң қазақ елі. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 15-ші қыркүйек, күнтізбеде сейсенбі. Дәл қазір сағат таңғы 7-ден 1 минут кетті. Студияда таңертеңмен тікелей эфирде Нұрбек Қасым. Ал таңғы аспанда әдеттегідей тамаша жаңалықтан бастайық. Біздің жас географтар Түркияда өткен халықаралық олимпиадада керемет нәтиже көрсетіп қайтты ағайын. Нәтижесі 2 алтын, 2 күміс. Сен білім бәйгесіне жалпы 4 оқушы барған екен, сөйтіп 4-ті де жүлде алып, Қазақстанды жалпы командалық есепте 2-нші орынға шығарыпты. Тамаша, құттықтаймыз. География десе мен мектепте география пәнінен берген Елмира апайымыз еді. Сабақты өте қызығып түсетін, олап шулап айтар, ойын қылып. Айтпақшы, мектепте кез келген елдің астанасын жатқа білетін қабілет менде де бар еді. Қазір енді бір тексеріп көрейін деп отырмын. Ал құрметті радио тыңдаушы, таңғы аспан басталды. Ендеше тағы бір тамаша 4-ге жалғайық. Сосын кезең күтіп тұрған қызықты ойынымыз жайлы айтамын. Таң қайырлы болсын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Ерекше бір сезімге бөліп қуантып қойғыңыз келсе, Аспан FM-дегі құттықтаймыз айдарына тапсырыс беріңіз. Ол үшін біздің 8-700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағын келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Біз сізге сағат 10-дан кейін өзіміз хабарласамыз. Ал таңғы Аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын мақалдатамыз, яғни мақалдат ойыны басталады. Оңға қатысыңыз келсе, дәл қазір біздің 8-700-809-07-07 WhatsApp нөміріне мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 15-ші қыркүйек, сондықтан 15-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оп-оңай, мен бір мақал бастаймыз, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек. Болды, ендеше хаттарыңыз күтем, баршаңызға сәттілік серік болсын. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
1: Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
4: Эй,

0: Шапағат. Махаббат. Екқабат. Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Я бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Ал таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп 15-ші жауап жазған тыңдаушыға қоңырау шалдым. Есімі Әсем, Алматы қаласынанмын деді. Әсем ханыммен әлі дұрыстап сөйлесіп үлгермедік. Аяқ асты хабарласқан сияқтымын. Әсем, қалайсыз?
3: Аха, сәлеметсіз бе?
2: Мақалдат ойынына қатысайын деп тұрсыз. Қандай сезімдесіз?
3: Жақсы,
2: екінші рет қатысайын деп тұрсыз ба?
3: Аха.
2: Мақал мәтелге мықты болып тұрса соған қарағанда.
3: Жақсы ғой.
2: Жақсы. Ал ендеше мақалдат ойының шартын енді жаңадан қосылған тыңдаушыларымыз бар шығар. Айта кетейін, қазір мен бір мақал бастасайым. Біздің Әсем ханым сол мақалды ары қарай жалғастырып әкету керек. Мақалды жалғастыра алса, бір тамаша сыйлық ұтып алады. Ал, иә, мақалды жалғастыра алмай қалса, ол сыйлықты не істейміз?
3: Әсем? Бірінші
2: дәл солай. Яғни WhatsApp-тан ең бірінші болып мақалдың жалғасын жазып үлгерсеңіз, құрметті радио тыңдаушы, ол сыйлықты сізге беріп қалуы мүмкін. Әсем, дайынсыз ғой, иә? Ендеше мен көп сөзбайын, мақалдат ойынында қандай мақал екен қазір жақсы дайындап қойдым. Ал Әсем дайын болса, бізде мақал дайын екен, кеттік. Сонымен мақал мынандай. Есіктен кіріп төр менікі де ме?
3: Так, есіктен кіріп.
2: Төр менікі де ме? Жалғасы керек. WhatsApp-қа қарап қойыңызшы бірден.
3: Төр менікі де ме?
2: Аха.
3: Так, ұлдидан келіп, өр менікі де ме?
2: Ұлдидан келіп, өр менікі де ме? Әсем, сіз шынымен мақал мәтелге мықты екенсіз. Бұл әрине дұрыс жауап. Құттықтаймыз. Ал жеңімпазға жаңа номер айтып атқан сыйлық қандай екенін хабарлайын. Бұл Гайсин оркестрінің сүйім деп аталатын концертіне арналған екі билет. Бұйырса, 27-ші қыркүйек күні Республика сарайында кешкі сағат 6-да болады. Енді Гайсин оркестрін білесіз, композитор Ринат Гайсиннің жетекшілігімен құрылған өнер ұжымы. Кеште енді сүйікті музыка жанды симфониялық орындауда шырқалып, сахнада Қазыбек Құрайыш, Ғайысхан және тағы басқа арнайы қонақтар өнер көрсеткен. Ендеше керемет кешке барып, ерекше бір әсерленіп қайтатыныңызға күмәнім жоқ. Айтпақшы, билеттер бар. Кино.кз сайтынан сатып аламын десеңіз, қалаған билетіңізді әлі де алуға мүмкіндік бар сияқты. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, керемет кештен, әдемі концерттен қалып қоймаңыз. Әсем, екі билет ұтып алдыңыз, кіммен барасыз?
3: Рахмет. Жолдасыңыз?
2: Жолдасыңызбен, тамаша. Ал құттықтаймын ендеше, қазір телефон тұтқасын қоймаңыз. Әсем, эфирден тыс уақытта сізге ұтып алған сыйлығыңызды қайдан қайтып алатыныңызды түсіндіруім керек. Ал құрмет радио тыңдаушы, аспан астында рахаттанып отырып, тағы бір әдемі екі ән тыңдайтын уақыт бар екен, сосын сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн ашық, сынап бағанасы +19 градус, нөлден жоғары, түске қарай 30 градусқа дейін сыйды екен, жауын шашын болмайды. Шымкентте де бүгін жаңбыр жоқ, +20 градус, нөлден жоғары болса, ауа температурасы сағат 2-лерге қарай +33 градусқа дейін сыйды дейді. Күн ашық, Ақтөбе аспаны ала бұлтты дейді, +9 градус, нөлден жоғары, термометр бағамы 11 мен 2 аралығында +28 градусқа дейін жетіп қалады деген болжам бар.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Жолда келе жатқан жандарға ақ жол тілейміз, құрметті радио тыңдаушы. Діттеген жеріңізге аман есен жетіп алыңыз. Таңға шығып отқанда жандары бар шығар, астарыңыз дәмді болсын. Ал қазір енді таңғы аспанда таңғы вайппен рахаттанып отырып, қатарынан бір құлақтан кіріп қойдалар әдемі үш ән тыңдайық. Сосын 30 келілік қошқарды 40 рет көтеріп жұртты таңғалдырған 70 жастағы өскемендік апамыз жайлы бір таңғалдырар жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Бласман FM махаббат туралы үздік әндер.
4: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
5: Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: мен таласа тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал таңғы аспанда тағы бір таңдай қақтыра жаңалық тыңдай отырыңыз. 7 жастағы өскемендік апамыз 30 келілік қошқарды 40 рет көтеріп жұртты таңғалдырды. Енді оқиға Номад әлемі фестивалдегі ұлттық ойындарда болған дейді. Спорттық сайысқа 2000-нан астам адам қатысыпты. Арқан тартыс, садақ ату, ләңгі, асық тату және белбеу күресі сияқты ойындардан бақ сынаған. Ал ерлер арасында сол 30 келілік қошқармен отырып тұрудан 1000-нан аса рет жасағандар болыпты. Сондықтан ал 70 жастағы апамыз 40 рет көтерген қошқарын жерге түсірмей ары қарай үйін алып кеткен деседі. Ғажап, енді 70 жастағы апаларымыз осындай ерлік жасап жатқан кезде өзімді ойлап отырмын. Енді ана 30 келілік қошқарды қанша рет көтере алар екен деп. Бір 5 рет көтергеннен кейін көзім қарап кетеді сияқты. Енді жасырып қайтайық. Бұрынғы кісілер мықты, менің ойымша сондай. Бұрынғы енді ол кезде заман қиындау болды ма екен, әлде басқалай болды ма екен? Расымен де бұрынғы осы аталарымыздың, әжелеріміздің физикалық мына тұрғыдағы күш қуатына таң қаламын. Үлкендеріміз аман болсын, қарты барының қазынасы бар дейді. Осы үлкендеріміздің арқасында, сол кісілердің батасының арқасында өсіп өркендей берейік. Айтпақшы, ақш президенті жақында адамзат баласы мынау өзге ғаламшарлықтармен кездесуі мүмкін деген осындай хабарлама жасапты. Бұл жайлы енді қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша төрт әннен кейін асықпай майын тамызып тұрып айтып берейін. Біздің толқыннан алыстамаңыз. Талғам тамаша жақсы адам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Девчонки и мальчишки, а также их родители. В Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал Мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Таңғайлы болсын ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Тікелей эфирдегі таңғы аспанда сіздермен бірге Нұрбек Қасым. АқШ президенті жақында адамзат баласы өзге ғаламшарлықтармен кездесуі мүмкін деген мәлімдеме жасапты. Тіпті арнайы қызметтері адамзатқа жат интеллект мәселесін талқылап, мұндай жағдайда арнайы іс-қимыл жоспарын да жасап қойыпты. Бірақ енді ең маңыздысы, өзге ғаламшарлықтардың бар жоқ жайлы әзірге ресми ақпарат жоқ. Бірақ енді психологтар бір күні расымен байланыс орнап қалса, халық дүрбелеңге түспеу үшін алдын ала дайындалу керек деп отыр екен. Сұмдық, енді өз басым болар бар екеніне сенемін. Керек десең сол АқШ президентінің өзімен Илон Маск сияқты адамдарды сол өзге ғаламшарлық бар деп ойлаймын. Енді көппен көрген ұлы той демекші, жерге өзге планетада тұрғындар келіп жатса, уақыты келген кезде оны да көрерміз. Уақыт демекші, таңғы аспанда әуенсіз ән ойынының уақыты жақында қапты. Ол жайлы қазір ойынға қатысу үшін не істеу керегін қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша төрт әннен кейін айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Эфирде таңғы аспан, бүгін 15-ші қыркүйек ағайын, күнтізбеде сейсенбі, сағат таңғы 8-ден 14 кетіпті, ал шамамен 15 минуттан кейін афиша айдарын тыңдайсыз. Елімізде өтетін ең қызық мәдени және спорттық шаралар мен жаңа кино премьералар жайлы тың ақпар біздің афишада. Ендеше өткізіп алмаңыз, ал қазір енді таңғы аспанда зу ете қалатын шағын жарнамадан соң тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын әуенсіз ән ойыны басталады. Ойынға қатысыңыз келсе 8700-809-0707 деген біздің WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысыңыз. Сам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін 15-ші қыркүйек, сондықтан 15-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Және енді ойынның шартын айта кетейін. Ол оңай. Мен бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып айтам. Ал сіз оның сөзінен қандай ән екенін немесе ол әнді кім орындайтынын тапсаңыз болды. Жеңімпазсыз және бір тамаша сыйлық ұтып аласыз. Ендеше хаттарыңыз күтемін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26-шы қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Я Аспан FM махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жаны жайсаң жақсы адамдар, сонымен таңғы Аспан радио шоуында әуенсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай 15-ші болып жазған тыңдаушыға қоңырау шалды. Қазір желді күтіп тұр. Есімі Қуан, бала шағасымен Аспан FM-ді тыңдап таңертеңмен бірінші баратын жер балабақша ма әлде келіншегіңіздің жұмысы ма? Қуан,
2: жұмысқа барады өзіңіз.
1: Бірінші келіншегіңіз жұмысқа тасайсыз, одан кейін балабақша, ары қарай өзіңіз жұмысқа кететін шығарсыз.
2: Иә.
1: Жақсы. Кім болып істейсіз?
2: Мұғалім.
1: Мұғалім, тамаша, қай сабақ?
2: Дене шынықтыру.
1: Дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері. Ой, өзің дене шынықтыру пәнінің ағайларымен күшті қарым-қатынаста болатын мектепте. Қазір қалай жалпы оқушылар?
2: Жақсы, бәрі.
1: Тамаша. Жалпы мектептерде осындай ер адамдардың дене шынықтыру пәнінен де басқа сабақтардан мұғалім болғаны шынымен де қуантады, өйткені ер азаматтар аз ғой мектепте. Солай ма? Әлде қазір өзгерді ме жағдай?
2: Сол бұрынғыдай ғой.
1: Бұрынғыдай. Біздің кездегі дей ма?
2: Иә.
1: Жақсы, Қуан мырза, сіз бүгін енді әуенсіз ән ойынына қатысып, қазір 20 литр бензин ұтып алып қуанасыз деп үміттенемін. Ойының шарты оп-оңай, қазір бір танымал әннің сөзін мен өзгеше әуенге салып гитарамен айтамын, ал сіз оның сөзінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Тапсаңыз, жеткесіміз Еуразия36.kz сайтындағы Каск онлайн сақтандырылған жаңа айтқан 20 литр бензин сіздікі. Ал табылмай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-тан ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Ойының шарты түсінікті болса, келісетін болсаңыз, белгі беріп қойыңыз, бастайық.
2: Иә,
1: ал кеттік ендеше. Айтпақшы, құрметті радио тыңдаушы, дәл қазір біз TikTok-та да тікелей эфирдеміз. Нұрбек Қасымды іздесеңіз тауып аласыз. Енді әуен сән ойынын тыңдап қана қоймай, көріңіз келсе күтеміз сізді. Ал Қуан, әні мынандай.

0: деп аяқтайық ал. Таныс па бұл сөздер? Қуан мырза, сіз желдесіз.
1: Таныс болғанда,
0: Нұрбек, сіздің дауысыңыз шығы, маған сәл қандай, не болып тұр, үзіліп үзіліп. Білмеймін, сіздің дауысыңыз жақсы естіліп тұр бізге, байланыс жақтан сәл нашарлау дұрыс естілмеді ма?
1: Тағы бір қайталай.
0: Енді соңғы жолдарын айтайын, өйткені бізде уақыт өтіп отыр. Сен менің жас жанымнан, жарқырап аспанымнан.
1: Мұзартты
0: айтатын ән деп тұрсыз.
1: Мұзартты өлеңі сияқты.
0: Қателесіп қалсаңыз қазір не істейсіз?
1: Қателесіп қалсам енді
0: әннің, ойының шартын бір еске түсіріп жіберейін. Ойының шарты бойынша. Жақсы келе жатсың
1: негізі. Сен менің
0: жасанымнан дедіңіз бе? Иә. Сен менің жасанымнан, жарқырап аспанымнан, жұлдыздай жанып тұрдың жүрегім.
1: Ана өлең ғой, бұзаттың жүрегім сенің саған деген
0: өлең. Ол әнді Музарт тобынан кейін кім орындап еді, есіңізде ме? Музарт тобына із басқан.
1: Музарт лайк.
0: Жақсы, басқа нұсқа жоқ, осыны қабылдай берейін ба?
1: Иә.
0: Қайықта дейді. Жоқ, мен әдейі шатастыру үшін қайықта әнінің әуені салдым, бірақ енді ойын шарты бойынша. Жақсы, нұсқаңызды қабылдадым. Музарт лайк деп тұрсыз ғой?
1: Музарт өзі айтқан ол өлең.
0: Жоқ, қабылданды, соны мен эх деп сізді қорқытпай ақ қояйын. Қуан мырза, қуана берсеңіз болады, өйткені бұл дұрыс жауап. Құттықтаймыз. Дәл таптыңыз, иә, Музарт лайф тобы орындап жүр, жүрегім сен аңсаған деген ғажап әндігін. Ал 20 литр бензин құтты болсын, Қуан мырза.
1: Рахмет.
0: Сұнған серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру, Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе одан да басқа бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады екен. Қуан, қазір енді сіз телефон тұтқасын қоймаңыз. Иә, эфирден тыс уақытта сізге 20 литр жанар жағар майды қай жерден құйып алатыныңыз айтуым керек. Сондықтан телефон тұтқасын қоймаңыз әзірге. Ал құрметті радио тыңдаушы, бүгінгі осымен әуен сөз ән ойыны аяқталды. Ал қазір назарларыңызға ауа райы болжамын ұсынамын.
2: Әуінсіз ән Аспан FM-де. Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
0: Әсем, Алматының аспаны бүгін ашық, сынап бағанас плюс 23 градус нөлден жоғары екен, түске қарай плюс 30 градусқа дейін көтеріледі, жауын шашын болмайды деген болжам жасалған. Шымкентте де күн ашық, ауа температурасы қазір плюс 24 градус көрсетіп тұр, 11 мен 2 аралығында плюс 32 градусқа дейін сыйды екен. Ақтөбеде де бүгін жауын шашын болмайды, күн ашық, плюс 11 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасында плюс 28 градусқа дейін жетіп қалады деп болжанған.
3: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
4: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
3: Бар жоғы есік қана.
2: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
0: Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін кезек афиш айдарында екен әртесім Жандос Мұстафа елімізде алдағы күндері өтетін ең үздік, ең қызық мәдени және спорттық шаралар жайлы айтады. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
5: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8-706-766-77-88.
2: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Армысыз Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 20-ші қыркүйек күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Дос Мұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендиев, Ұланғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Жеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат кешкі 7-де басталады. Белинда Дэвидс, Уитни Хьюстон трибют шоу Астанада өтеді. Қазақстандағы жалғыз концерт, эстрада тарихындағы ең көрнекті дауыстардың біріне поп-музыка мен солдың нағыз нышаны Уитни Хьюстонға арналады. Бұл шоуда әлемдегі үздік орындаушы Белинда Дэвидс сынады. Ол әйгілі жұлдыздың хит әндерін орындап жүрген оңтүстік Африка әншісі. 9 қазан күні Қазақ концерт сахнасына келіңіз. Сағат кешкі 7-де басталады. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. А студио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 13 қазан күні Республика сарайына, ал 17-ші қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жанды дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Театр маусым басталды. Осыған орай Freedom афишасы акция жариялайды. 15-ші қыркүйекке дейін Freedom Super App қосымшасында Маск промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдік алыңыз. Тапсырыс сомасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдаланылады. Театр өнерінің сыйқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom Super App-тағы афиша бөлімінде және tiketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
5: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: махаббат мекені сағат таңғы 8:43 кетті. Ал таңғы аспанда таңғы аспан тыңдап ас таңғы асын ішіп отқан жандарға ас болсын дейміз. Таңғы ас демекші, Жапонияда бір курьер альпинистерге пицца жеткізу үшін Фудзияма шыңына өрмелеп шығып кетті. Ол құны $9.62 тұратын тапсырысты тау шыңына жеткізу үшін 6 сағат уақытын жұмсаған екен. Әрине мұндайды күтпеген альпинистер әлгі курьерді тау шыңынан көріп шық болған екен. Енді көпшілік курьердің бұл жанкешілігіне таң қалып жұмысына деген адалдығына риза болып жатыр екен. Енді тамаша, таң қалмағанда ше, мұндайға екінің бірі бара бермейді ғой. Өзім болсам бармаш едім. Енді альпинистер әлгі $1000 үстіне тағы бір $500 шай қосып беріп курьерді риза қылып жіберген шығар деп ойлаймын. Өзім болсам сүйдер едім. Ал таңғы аспанда қазір жүрекке жаңылмай жылта бар тағы бір әдемі 4 ән тыңдайық, сосын тағы бір қызық жаңалық естисіз. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
2: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Дай отырыңыз, не бәрі 15 жасар қазақстандық Амира Калимуллина деген қыз Болгарияда өткен World Folk 2026 деген әлем чемпионатында топ жарып алтынна медаль тағыпты. Амираның өзі енді 3 жасынан бастап биге қасып жүр екен. Чемпионатта ол қазақтың аққу биін билеп, халықаралық сахнада Қазақстанның мәдениетін керемет көрсетіп қайтқан. Ойлаңызшы, 15 жасында әлем чемпионы. Мен енді 15 жасында Алматыға алғаш келген тұғым, 15 жасында колледжге түскем. Енді Амираға осындай тамаша жетістігі үшін еліміздің көк туын осындай байрақты бәсекеде желбіретіп айтқан үшін көп рахмет, құтты болсын дейік. Ал таңғы аспанда қазір кезеңі тұрған тамаша төрт кит әнді радио қабылдағыштың дауысын ашып қойып, рахаттанып отырып бірге тыңдайық. Сосын Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдаудың ретін айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

махаббат мекені таңғайыр болсын ағайын. Эфирден сағат сайын айтып жатсақ та Аспан FM-нен қалай құттықтау жолдасақ болады, бағасы қанша деп жазып жататындар бар. Ол үшін енді ақы алмаймыз, барлығы тегін. Тек біздің 8700-809-07-07 WhatsApp нөміріне құттықтағың келеді деп қысқа ғана хабарлама қалдырсаңыз болды. Сізге өзіміз қоңырау шаламыз, сіздің дауысыңызды, ақшырмақ тілегіңізді бүкіл ел естісін десеңіз, ендеше іске сәт, қатарыңыз күтем. Ал таңғы Аспанда қазір шағын ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн ашық, сынап бағанасы плюс 22 градусты көрсетіп тұр. Түске қарай 30 градусқа дейін сейді екен. Жауын шашын жоқ. Шымкентте де бүгін жаңбыр жаумайды. Плюс 24 градусты тұрса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасында плюс 32 градусқа дейін көтерілді. Бұл жаңған. Ақтөбеде де күн ашық, ауа температурасы қазір плюс 16 градуста тұр. 11 мен 2 аралығында плюс 28 градусқа дейін көтерілді. Және бүгін Ақтөбеде де жауын шашын болмайды деп болжанды.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Айтпақшы, WhatsApp нөмірімізге бір тыңдаушымыз 830BYG деген автокөлік нөмірін тауып алдым. Есіз деп жатса, радиосыздар ғой, хабарлап жіберіңіздерші. Бәлкім бір жақсылық жасап қалармыз деп өтініш білдіріпті. Ендеше, дәл қазір енді тыңдап келе жатса, осы нөмірдің иесі естіп келе жатса, бізге хабарласыңыз. Айтпақшы, бүгін 15-ші қыркүйек артық салмақпен күресіп жүргендер күні екен. Бұл жайлы қазір шағын ғана жарнамадан соң шырқалатын тамаша 4 әннен кейін толық айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, бас Пана ФМ махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан ФМ-де. Жарнама.
4: Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.
5: Шон

0: қайырлы таң, аспан астында жақсы адам, бұл Аспан FM, Хабат мекені. Бүгін 15-ші қыркүйек артық салмақпен күресіп жүргендер күні дейді. Қазір енді әлемде 1,5 миллиард ересек адам артық салмақпен өмір сүріп жатса, оның 890 миллионы семізге шалдыққан дейді. Сұмдық. Ал арықтау тек аз адам аз тамақ жеуге байланысты емес, оған ұйқы, стресс, генетика және өмір салты деген сияқты нәрселерді әсер етеді екен. Сондықтан басты мақсат тез арықтау емес, дұрыс арықтау дейді. Соңғы алдайда өзімде бір 7-8 келі артық салмақ қосып алыппын, бірақ енді біздікі мынау қыстың алдында салмақ жинап аюлар сияқты сондай әсер қыс жақындағанда сүйтетін әдетім. Ал артық салмақпен күресіп жүрген жандарға сәттілік серік болсын. Айтпақшы сағат 10 болып қалыпты, ендеше бүгінгі таңғы ас баянында аяқтап үйге қайтайын. Сәрсенбінің сәтті күні, таңертең таңғы 7-де тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болайық. Бүгінгі жоспарлаған шаруаларыңыздың барлығы оңынан болсын. Айтпақшы Аспан FM-де қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жарты сағат бойы үздіксіз хит әндер шеруі. Сіздермен бірге болған Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Болған оқиға желісімен.
2: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компания жоқ.
1: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
3: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
1: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

жаным, мен сен үшін кешегім, бүгінім, келер күн. Менің әлі есімде,

0: Ойда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сенің ернің пейіштегі гүл сынды, демің сенің сездіреді тылсымды, көзің сенің ай жұтылған түн сынды, сезімдегі мөлдіреген мұң сынды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 26 градус ыстық, түстен кейінде күн ашық болады. Шәлі Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 28 градус ыстық, түстен кейінде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 19 градус жылы, түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Жарнама.
5: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8-706-766-77-88.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені сағынудан азап шегім. Азап шегім, бұл азап ғажап неге? Кеудемдегі жалынмен салыстырсаң, аяз болып көрінер тозақ деген.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспаннан.

0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 28 градус ыстық, түстен кейінде күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 30 градус ыстық, түстен кейінде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 21 градус жылы, түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін 2026 жылғы Азияда ойындарының басталуына да шамалы уақыт қалып отыр. Міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үзді Гандер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жеті батылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Сенімді автокөлік керек пе? GAC – бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC – жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Бат мекені, мен сізге қазір Азияда ойындарында көк туымызды кімдер алып шығатыны жайлы айтып беремін. Құрлықтың айтулы додасының басталуына да шамалы уақыт қалып отыр. 19-ші қыркүйек пен 4-ші қазан аралығында бүкіл Азия құрлығы Жапониядағы Нагояға көз тігеді. Мұнда 45 елден келген 15 мың спортшы өзара сынға түспек. Ал еліміздің көк туын алып шығатын кімдер десеңіз, Хас батырымыз, дзюдошы, олимпиада чемпионы Елдос Сметов және теннис шаруымыз Сарвиноз Мирқадирова. Осында ерекше мәртебеге ие болмақ. Расымен де бүкіл спортшымызға сәттілік серік болғай деп тілейміз. Әсіресе өзім үшін бокс қызық болғалы жатыр. Алға Қазақстан. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндер тоқтаусыз жарнамасыз 30 минут бойы тыңдай береміз. Бұл Аспан

0: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
1: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
0: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
2: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
0: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88. Жаным.

0: Де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша Бернайт Перед. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 30 градус ыстық, кешке күн аздап бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 31 градус ыстық, кешке де күн ашық болмақ. Аллы еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 25 градус ыстық, кешке күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір төрт ән шырқалсын, жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік. Кондер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 20-ші қыркүйек күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Дос Мұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлен.

0: концерт залына келіңіз. Мұнда жанды дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Театр маусым басталды. Осыған орай Freedom афишасы акция жариялайды. 15 қыркүйекке дейін Freedom Super App қосымшасында маск промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдік алыңыз. Тапсырыс сомасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдаланылады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom Super Аптағы афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

қымбат мекені. Мен сізге қазір Қытайдағы ерекше пластик жолдар жайлы айтып берем. Шанхайда әлемдегі ең теңдессіз пластик жол бар екен. Оның ерекшелігі неде десеңіз, оны кәдімгі асфальттан емес, асфальтқа пластик шөлмектерді қайтуң деп кәдеге жаратады деседі. Былайша айтқанда, сүттен қалған пластик бөтелкелерге екінші өмір сылап, оларды жол салуға пайдаланыпты. Расымен де Қытай, әсіресе олардың технологиялары таң қалдырмай қоймайды. Алдағы жылдары сол Шанхайды әлгі пластик жолдарды өз көзімізбен көруді жасын, жүріп өтпей, жүріп көрмей, бір сынап байқамай, шынымен де оған сену қиын болып тұрасыз. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Біреу менің көзімнен байғарып күзді. Мен сені ұмытуға қауқарсызбын. Имандылық заңдарын бұзған бұлар, жүзі күйген пендеде байтар бізді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, досамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезімі

0: Аспан FM, махаббат мекенім. Біліп жүрміз, жұмысқа қабылдауға қатысты жаңа ереже күшіне енді. Енді жүкті әйелдер, 3 жасқа дейінгі баласы бар ата-аналар, кәмелетке толмағандар және денсаулығында ерекшелігі бар адамдар жұмысқа қабылданбаған жағдайда оның себебін жазбаша түрде талап ете алады. Жұмыс беруші адамның білімі мен тәжірибесі сәйкес келмесе жұмысқа алмауға құқылы, бірақ жүктілік, баланың болуы, жас немесе денсаулық жағдайы кемсітуге себеп болмау керек. Бұл өзгеріс жұмыс іздеушілердің құқықтарын қорғауға бағытталған. Сондықтан егер жұмыс іздеп жүрген болсаңыз, өз құқығыңызды да білгеніңіз абзал. Эльмира Жоламанова осындамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Уверенность в дороге начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик с эстерами и микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
2: Болған оқиға желісімен.
3: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
2: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
4: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
2: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
5: Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерде күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бүгін Алматыда 29 градус ыстық, күн ашық, кешке 23 градус жылы болады. Шымкентте 32 градус ыстық, күн шуақты, ал кешкі уақытта плюс 27 көрсетіп тұр. Ақтөбеде 24 градус жылы, күн бұлтты, кешкісін 23 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші?
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көк Майса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.

0: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Біліп жүріңіз, емханаға тіркелу ережелері өзгерді. Енді емхананы кез келген уақытта, егер адам басқа ауданға немесе қалаға көшсе, ауыстыруға болады, бірақ жылына бір реттен жиі ауыстыруға рұқсат жоқ. Балалар, жүкті әйелдер және жас аналар нақты тұратын жер бойынша емханаға тіркеле алады, ал студенттер өз үйіне жақын емхананы таңдауға мүмкіндік алды. Бұл өзгерістер азаматтарға медициналық қызметті өзіне ыңғайлы жерден алуға мүмкіндік береді. Меніңше, бұл әсіресе үлкен кісілер үшін де жақсы жеңілдік. Ауырмайық, алда жаңа сағат, алыстамаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал Мол.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

қабырғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: Жасұлан FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән.
3: Аспан FM-де мәңгі хит. Сақ.

0: Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Сүйінші қазақстандық шахматшы Бибісара Асаубаева Global Chess League турнирінде кезекті жеңісіне жетті. Ол Үндістанның Бангалор қаласында өтіп жатқан жарыстың 9-шы турында үндістандық Дивья Дешмухты 4-0 есебімен жеңді. Бұл Бибісараның турнирдегі екінші жеңісі. Қазір оның командасы Fierce American Gambits турнир кестесінде 3-ші орында тұр. Ал жарыстың жалпы жүлде қоры $1 миллион құрайды екен. Я қуаныштымыз және шахматшы чемпион қызымызға сәттілік тілейміз. Сәлден соң күн райын айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Құрметті алматылықтар, Алматы қаласының әкімдігі сіздерді қала күнімен құттықтайды. Алматы еліміздің ең ірі ғылыми, білім беру, қаржы және мәдени орталығы. Мүмкіндіктер, бастамалар мен тілегей табыс қаласы. Оның жетістігі біздің мегаполисіміздің дамуы мен өркендеуіне үлес қосатын. Әрбір тұрғынның еңбегінен, дарыны мен энергиясынан тұрады. Сізге зор денсаулық, жаңа табыс, бақыт және бейбітшілік тілейміз. Әр отбасының келісімі жарасып, бақыты баянды боп, тұрақтылықта өркендесін. Ал барлық жақсы бастамалар қолдау тауып, сәтімен жүзеге аса берсін. Мереке құтты болсын! Қала күні құтты болсын!

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік астанамызда бүгін 29 градус ыстық болып тұр. Күн ашық, кешке 23 градус жылы болады. Шымкентте 32 градус ыстық, күн шуақты, ал кешкі уақытта плюс 27 көрсетіп тұр. Батыс өңір Ақтөбеде 24 градус жылы, күн болыпты, кешкісін 23 градус нөлден жоғары болады. Қазір бірнеше әнді бірге тыңдап алайық, одан кейін тағы бір өте маңызды ақпаратпен бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.

Аспан ФМ махаббат мекені. Қаржы саласына қатысты жаңалық. Елімізде қазан айынан бастап жаңа қаржы ұйымдары пайда болуы мүмкін. Оларды төлем банктер деп атауға болады. Олар адамдарға карта шығарып, шот ашып, ақша аударуға және QR арқылы төлем жасауға мүмкіндік береді. Бірақ ең маңыздысы, мұндай ұйымдар несие бере алмайды және депозит қабылдамайды екен. Яғни олар банктер сияқты толыққанды қызмет көрсетпейді. Жаңа ұйымдардың пайда болуы қаржы саласындағы бәсекені күшейтіп, ақша аударымдарын арзандатуы мүмкін. Алдағы жарты сағат бойы сіз ән тыңдай аласыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік.

сенімен оятпасын. Бұл әрем басқа, жылсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңдеп расқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырым.

0: 선민도 기대해.
1: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Құлағыма ол сөзді іле алмаймын. Себебі мен сезімсіз жүре алмаймын. Өзгелерсіз күн кешсем өкінбеймін. Ал өзіңсіз өмірді сүре алмаймын.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Балағат сөйледің бе, жазаланасың. Елімізде қоғамдық жерде балағат сөз айтқан адам жауапқа тартылуы мүмкін. Тіпті жанында куәгер болмаса да, егер бұл әрекет бейнебақылау камерасына түссе, айыппұл салынуы мүмкін. Мұндай жағдай ұсақ бұзақылық болып саналады. Ол үшін 86 000 теңгеге дейін айыппұл немесе 15 тәулікке дейін қамау қарастырылған. Егер адам бұл әрекетті қайталаса, қамау мерзімі 20 тәулікке дейін ұзаруы да мүмкін. Сондықтан қоғамдық орындарда балағат сөз айтудан аулақ болыңыз. Тәртіп бәріне бірдей. Сағат 10-ға дейін біргеміз. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан ФМ.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Аспан ФМ и не пропусти самое важное.
3: Партнер проекта Freedom Ticket On. Главный поставщик ярких эмоций.

0: FM. Көзімді жұмсам да көрем сені. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Оған қабарсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің.

Urban FM махаббат мекені. Жақсы жаңалық әсіресе ақтөбеліктер үшін. Ақтөбеде жаңа футбол стадионы салынып жатыр. Оның құрылысына үкімет 6,5 миллиард теңге бөлген. Жаңа стадион қаланың батыс бөлігінде орналасады және 35 мың көрерменге дейін қабылдай алады. Мұнда футбол матчтарынан бөлек үлкен спорттық және мәдени шараларды да өткізуге болады екен. Стадион халықаралық талаптарға сай салынады. Бұл жаңа арена Ақтөбе футболын дамытуға және жанкүйерлер үшін үлкен қуаныш. Осындай қуанышты нотада бүгінгі эфирді аяқтаймын. Эльмира Жоламанова, кеш көңілді өтсін. Бұл Аспан FM махаббат туралы.

0: Фан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

Фан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: FM, махаббат мекені арықтайым деп түйсем сайын өзіңізге уәде беріп, жұмаға жетпей ұмытып кетесіз бе? Онда мына жаңалық дәл сізге 15 қыркүйек арықтап жүрген адамдардың күні аталып өтіледі екен. Яғни бүгін дүйсенбіден бастайым деген сылтауды қойып, тура қазір бастап кетуге болады. Ең бастысы, өзіңізді қинамай, дұрыс әдет қалыптастырыңыз дейді мамандар. Меніңше арықтау деген бірден нан мен тәтіден бас тарту емес, түнде тоңазытқышты ашпай қоюдың өзі үлкен бір жеңіс сияқты. Алдағы 15 минутта эфирде жақсы әндермен пайдалы ақпарат бар. Аспан FM-нен алыстамаңыз. Микрофон алдында мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір 28 градустық, ертең күн ашық болады, плюс 27 градус. Шымкентте ауа температурасы қазір 31 градустықты көрсетуде, ертең 30 градустық екен, күн ашық дейді синоптиктер. Ақтөбеде қазір 28 градустық болып тұр, сәрсенбі күн бұлтты болмақ, плюс 30 градус. Алда үздік 4 хит ән тыңдап алыңыз, сосын бастықтардың сүйікті қызметкер жайлы білесіз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Сенімді автокөлік керек пе? GAC бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8706 866 77 88.

0: Аспан FM махаббат мекені жұмыста көп қимылдап жүрген адамның бәрі көп жұмыс істеп жүр деп ойламаңыз. Қызықты зерттеуге сенсек, бастықтар тапсырманы жақсы орындайтындардан гөрі жұмыспен қатты айналысып жүргенде көрінетін қызметкерлерді жиі жоғары бағалайды екен. Психологтар мұны өз әрекетін бақылау деп түсіндіреді. Яғни кейбір адамдар басшының көңіл күйін, жағдайды бақылап, жақсы сезіп, соған қарай өзін дұрыс көрсете алады екен. Бірақ бұл мұндай қызметкерлердің нәтижесі басқалардан үнемі жоғары деген сөз емес дейді. Бастықтарымыз бұл жаңалықты естімеді деген ойда, мал біз түк білмегендей ән тыңдайып, әзілғой жарты сағатта әдемі әндер үшін босатам. Шағын жарнамадан соң үзіліссіз тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат mannol.kz сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
2: Болған оқиға желісімен.
3: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
2: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
4: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
2: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Жарқын FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әнмен айтып балаңдығын пәктігін, көктемді өтті сорға басып аптығын. Күнде баққа қыдырғаным не керек, сен қасымда болмаған соң шаттығым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Махаббат мекені кітап сүйер қауымның назарына 19-20 қыркүйек күндері Алматының орталығы Арбатта дәстүрлі кітап фест кітап жәрмеңкесі өтеді екен. Биылғы әдеби фестивальге 60-тан астам баспа қатысып, өз өнімдерін қала тұрғындары мен қонақтарының назарына ұсынбақ. Шара аясында оқырмандар белгілі ақын жазушылармен жүзбе-жүз кездесіп, пікір алмасуға мүмкіндік алады екен. Мұнда демалыс күндері Арбатта кездескенше, ал еліміздегі өзге де қызықты шаралар жайлы 18:30 афиша айдарынан біліп алыңыз. Оған дейін сүйікті хит әндер қойылады. Эфирде мен Мөлдір Нури, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматыда қазір 26 градус ыстық, ертең күн ашық болмақ, плюс 27 градус. Шымкентте ауа температурасы қазір 30 градус ыстықты көрсетуде, ертеңде 30 градус ыстық екен, күн ашық дейді синоптиктер. Ақтөбеде қазір 27 градус ыстық болып тұр, сәрсенбі күн бұлтты болады, плюс 30 градус. Некенің мерзімін ұзарту керек пе? Әлеуметтік желіде тараған осы ақпараттың ақ-қарасын мамандар ажыратып берді. 18:45-те тарқатып айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Жарнама.
5: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
6: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
7: 8-706-766-77-88.
6: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Армысыз Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 20-шы қыркүйек күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Дос Мұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендеев, Ұлан Ғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Шеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат кешкі 7-де басталады. Белинда Дэвидс, Уитни Хьюстон трибют шоу Астанада өтеді. Қазақстандағы жалғыз концерт, эстрада тарихындағы ең көрнекті дауыстардың біріне, поп-музыка мен соулдың нағыз нышаны Уитни Хьюстонға арналады. Бұл шоуды әлемдегі үздік орындаушы Белинда Дэвидс ұсынады. Ол әйгілі жұлдыздың хит әндерін орындап жүрген оңтүстік Африка әншісі. 9 қазан күні Қазақ концерт сахнасына келіңіз. Сағат кешкі 7-де басталады. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15 қыркүйек күні Астана, 16 қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. А студио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 13 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жанды дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Театр маусым басталды. Осыған орай Freedom афишасы акция жариялайды. 15 қыркүйекке дейін Freedom SuperApp қосымшасында маск промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдік алыңыз. Тапсырыс сомасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдаланылады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom SuperApp-тағы афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom SuperApp қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
6: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

FM махаббат мекені, некенің мерзімін ұзарту керек пе? Соңғы уақытта әлеуметтік желілерде қазақстандықтар некеге тіркеу мерзімін міндетті түрде ұзартуы тиіс деген хабарлама тараған еді. Сөйтсе, бұл алаяқтардың кезекті айласы екен. Әділет министрлігі бұл ақпараттың жалған екенін айтып теріске шығарды. Неке бір рет тіркеледі және белгіленген қолданылу мерзімі болмайды дейді мамандар. Енді дәм-тұздарыңыз жарасып, махаббаттарыңыз бен сенімдеріңіз берік болса, некенің мерзімі болмайды ғой. Тек араға осылай алаяқтар түспесе болғаны. Онда жасасын махаббат деп сезімге толы сүйікті әндерді бірге тыңдайық. 3 минуттан соң 30 минут жарнамасы шырқалады. Бұл Аспан FM махаббат туралы.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: махаббат мекені 87 жастағы зейнеткер университетке оқуға түсіпті. Ол румыниялық Ярел Пинтелеску. Қария зейнетке шыққаннан кейін демалып үйде отырудың орнына университетте білім алуды ұйғарған ғой. Ярел ата биология мамандығына бакалавриатқа құжат тапсырған екен. Қарияның айтуынша, жоғарғы оқу орнында білім алу өмір бойғы арман болған. Надан кейде өмірден өтуге болмайды, білім алуға ешқашан кеш емес дейді ол. Мінекей бізге тегін мотивация жүгіруді бастауға, тіл үйренуге, тіпті болмаса ыдыс жууға ерініп отырсаңыз, ештен кеш жақсы деп тап қазір кірісіп кетіңіз. Ал мен хит әндерге кезек беремін, 19:30 ауа райы жайлы айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
2: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
1: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
3: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
1: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88. Жалған

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматыда қазір 25 градус ыстық, ертең күн ашық болады, плюс 27 градус. Шымкентте ауа температурасы қазір 28 градус ыстықты көрсетуде, ертең 30 градус.

0: Жарнама. Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
2: 8 706 866 77 88.

0: Аспан FM махаббат мекені. Елімізде Кобальт мінем дегендер көбейіпті. Тамыз айында Қазақстанда 19 мыңнан астам көлік сатылған екен. Налы модельдер арасында тағы да Шевроле Кобальт көш бастады дейді мамандар. Бір айда 2603 көлік өткен. Екінші орында Хюнде Тусон, үшінші орында Чанган CS 35 Макс екен. Меніңше Кобальттың халық арасында танымал болуы бекер емес. Бағасы салыстырмалы түрде қолжетімді, қосалқы бөлшегі де жөндейтін адам да табылады. Яғни алып мін де ештеңеге бас қатырма деген сөз ғой. Ал қазір сол көлігіңізбен зымырап келе жатсаңыз, Аспаннан жақсы ән тыңдаңыз. Мен Мөлдір Нури, сәрсенбі кешіне дейін сізбен қоштасам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән.
3: Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өтінем, сенен қапу асыл жарым. Көрсетпе тарпан мінез тасым бағын. Сен менен отыз деме, құрметсізде өртеніп жана-жана басылғанмын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Алматы еліміздің ең ірі ғылыми, білім беру, қаржы және мәдени орталығы. Мүмкіндіктер, бастамалар мен тілегей табыс қаласы. Оның жетістігі біздің мегаполисіміздің дамуы мен өркендеуіне үлес қосатын. Әрбір тұрғынның еңбегінен, дарыны мен энергиясынан тұрады. Сізге зор денсаулық, жаңа табыс, бақыт және бейбітшілік тілейміз. Әр отбасының келісімі жарасып, бақыты баянды боп, тұрақтылықта өркендесін. Ал барлық жақсы бастамалар қолдау тауып, сәтімен жүзеге аса берсін. Мереке құтты болсын. Қала күні құтты болсын.
1: Аспан FM.
2: Көзімді жұмсамда көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.